Hast du Bilben erdenböden, taiva harrajoa myödyn. Sukassa sinertävässä, kirjavassa kaplukassa, kävi kuuta etsimään. Päiveä tapoamaan, eipä kuuta löydäkkänä, päiveä tapoakkanaan.